0: מסיר שום הסכמות מתוך אומנם העסק של הטיקו גם חדש וגם הטיק טיק טיק טיק טיק טיק
1: Arriba, arriba, buenas blintzes, gehackte Cherries, heiße Schmetterne, folg mir a Kange.
2: You tickle me, I tickle you, you tickle me, we kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, talking of. Hey, shame, bist du wie an alte Kuh, Senorita, ich me dogged off. It's mein Herz, you're tearing wie a stickle herring, oi baby, ich bin jealous, ich me kanne. You look so nice, tickle, stickle, I ist na ma heiße, wana, challe, please, banyane. Lass mir tanzen, a bissle, der Rumbis, wop, lotze, kalum.